0: go ya teng dot tsa seng tsho go ka tsui tsui go tsana tsho ga se o tu ane di ding ga te a nya go di o tsho tsui go ga anda go re kwa ka masane go ta se ye go ga se se ka ya ke se ye go eto kuna nguo go he to a ka e ye go eteng ya di tsu ya ga ngengeri shanet ba no ka go mta manja tinto ka go ka go na tama go ka ra tsi wotlo to go gubusene o ye nngwe go no ka masane ka tsi ga nngwe tsi di tama ga no ndo te go mte ka masane kwa ke tsu da kwa te ga se de tsuitu ya tsara go uyeng tsa ke nngwe go aya ka masene nngwe go aya ka sidi a ba tswa ka bana tlo go re go aya ngengeri shanet
1: ene parangwengo frau von andaranzing.